0: Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Radio Maxi, tvoji najljubši hiti.
1: Dobrodošli. Dobrodošli.
2: Dobrodošli.